0: 我漂亮吗？
1: 非常漂亮，大人没能做艺妓，真是太可惜了。
0: 如果不是科学更需要我，我一定会成为日本最有名的艺妓。东西都收拾好了吗？
1: 收拾好了。
0: 百合子。
1: 在。
0: 我们出去招呼客人吧。
1: 好的。
2: 千代子小姐，
3: 好久不见，我们都很想你啊。
0: 谢谢大人们惦记。
4: 千代子小姐，来喝一杯。来来来，过来。来喝一杯。来干。
3: 来来来，
0: 谢谢谢谢。
4: 千代子小姐啊，咱们喝杯交杯酒怎么样？
0: 那恭敬不如从命了。
4: 好
0: 来
4: 来
0: 好
5: 好好
0: 几位请慢用。
3: 好好好
0: 好
4: 好好好好好好好好好好好好好好好好
3: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好